0: Det var kaptein fra cockpit. Kan melde om gode værforhold på bakken og god flyt I klikk- og hentkassen på taxfree. De ferdigpakkede posene venter ved landing I Norge.
1: Visste du at taxfree har klikk- og hent? Se taxfree.no. Taxfree på 123.

0: Hei Sande, jeg kapteinen på flyreisen du kanskje skal på til sommeren med et lite tips. Du kan bestille tax-free-varer opp til 30 dager før hjemreisen og hente dem ferdigpakket I klikk- og hentekassen på flyplassen. Så kommer du litt kjappere hjem.
1: Visste du at tax-free har klikk- og hent? Se tax-free.no. Tax-free på 1, 2, 3. Ukas tilbud hos Spar. Også denne uka har vi knallgod tilbud. Nå får du hele 40% rabatt på et stort utvalg Evergood. Perfekt til kaffekosen. Du får også halv pris på GIF-rengjøringsprodukter. Fyll skapet og gjør deg klar for sommervasken. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
2: Du hjemme allerede?
3: Ja, har du

0: billett nå før det blir utsolgt på tikkio.com. Ses på festningen.
1: Hei. Er du hjemme allerede?
2: Ja. Har du gravd ned noe, eller?
1: Nei, jeg bare trener litt, egentlig.
2: Ja, for du har ikke gravd ned noe som 180x200...
1: Som hva da?
2: Nei, senga vår da.
1: Nei.
3: Man blir litt gæren av vonde møbler. Heldigvis er det salg hos Møbelringen med opptil 60% på møbler du ikke vil grave ned. Møbelringen, inn i komfortzonen.

0: Det var kaptein fra cockpit. Kan melde om gode værforhold på bakken og god flyt I klikk- og hentkassen på taxfree. De ferdigpakkede posene venter ved landing I Norge.
1: Visste du at taxfree har klikk- og hent? Se taxfree.no. Taxfree på 123.
2: For en god sommer. Du på vei for å spille krokket? Du sulten? Da har Real sommerpriser til akkurat deg. Nå får alle som spiller krokket en Real hamburger til 59,90, en Real ostegrill til 24,90 og rundstykket til 19,90. Sommerprisen gjelder også deg som ikke spiller krokket. Hos Real får alle Real mat på vei. Rett ved SDN.
3: Frokostshowet på P5 Hits presenteres av EU-kontroll fra og elsykler fra Kajak og Fritid.

0: beste fra frokostshowet på P5 Hits.
1: God mandag morgen! Du hører på frokostshowet på P5 med Petter, Stian og Ken.
2: Og jeg har allerede følt meg som en superhelt I dag, jeg.
1: Å ja?
2: Ja. Har jo en sønn da, Leo, på 8 måneder, som I 03:30-drag I stad begynte med dette. Nei, hva skjer? Nei, faen. Vi ligger her og sover. Nei, ikke våkne nå. Nei, Leo. Nei. Og jeg, vet du, inne på rommet, vet du, og begynner å vugge. Og vugge. Ja. Og her vet jeg. Og nå det er, ok, det 50% sjanse for, nå eskalerer det. Nei. Og så kommer jeg på litt sånn I desperasjon, litt sånn, og jeg har sett på TikTok, et sånt der tips om at hvis du liksom koser han litt mellom øynbrynene, han drar da fingeren ned mot nesetippen hans, så skal det liksom funke.
3: Nesten som å ta en hai på nesa, at han da ikke skal angripe deg på måte.
2: Nesten som å ta en, det bare ikke like hardt, du puncher ikke babyen. Og så da, etter en 7-8 strokes, så sovner han. Så jeg har fått en baby til å sovne!
3: Er det første gang du har 2 barnsfar? Jeg trodde det var noe som skjedde hver dag.
2: Jo, det skjer hver dag, men alle vet at når en baby våkner etter en natt, så tidlig så det 50-50 altså, om man sovner igjen, eller om man er klar for dagen, og I dag har jeg klart å få ham til å sovne!
4: Så må slenge en lottekupong I dag da
2: det, Ja, eller egentlig. Har jeg brukt opp all den flaksen Hvordan funker det greiene der egentlig
3: ja. Nå tror jeg, ja, man pleier ofte å si at hvis du heldig en gang Så skal man liksom, det er din lykkedag
4: Yes
2: Ok, så flaks avler flaks liksom
3: Ja, men akkurat når det kommer til din flaks Så tror jeg kanskje du har brukt
2: opp all samme det Fader også
4: Så det I hvert fall ikke monobryn da, I hvert fall
2: Nei, det har han ikke Jeg har gnidd bort det som var av hår I mellompannen
3: Bra jobba
2: Takk

0: Det beste fra frokostshowet
1: på P5 Hits.
2: Og jeg liker ikke å skryte av meg selv, men nå skal jeg skryte av meg selv.
3: Ja, vær så god, skyt.
2: Ja, takk skal du ha. Du, rett før påske så sluttet jeg å snuse.
3: Du gjorde det?
2: Ja, har ikke skapt noe furore og rabalder rundt det jeg.
3: Nei, nei, du har jo ikke det. Egentlig så går jo det, i hvert fall så vidt jeg har skjønt, relativt smertefritt. Jeg trodde du skulle gi deg innen 24 timer.
2: Ja, enig.
3: Og, nå, og så satte jeg grensa på 48, og så har du kommet over det også.
2: Ja, og nå jeg på 23 dager og 17 timer, Ken.
3: Det bra det.
2: Ja, ja, og det så søtt, for man får jo sånne badges inni appen da. Litt sånn sånne merker etter hvert som man klarer det. 48 timer, ikke sant? Det var en badge, nå har jeg et merke inni appen. 2 uker, og nå altså 3 ukers merke.
3: Ja, gratulerer!
2: Tusen hjertelig takk. Ja, det litt gøy å holde på med det. Og så til det interessante da, vet du. For du kan jo trykke inne på den sluttappen Hvor mye penger har du spart?
3: Ja
2: 2.500 kroner allerede faktisk
3: Oi, i løpet av så få dager?
2: Ja, det sier litt om hvor mye man snuste har konsumert det Og hvor dyrt det har blitt
3: Ja, men det er faktisk, det er nesten litt sjokkerende
2: yes.
3: Veldig ofte når man går inn på de pengene
2: ja,
3: for alle apper har jo det der nå
2: ja.
3: Nesten alle apper handler om å slutte med noe og de har liksom den funksjonen Så mye har du spart Synes jeg alltid det er skuffende
2: Ja, altså, oi, 89 ja, kroner 80, sånn.
3: Ah, det er ikke nok altså. Ah, kunne jeg like godt fortsatt ja.
2: Og så kan du spørre på en måte Hvor er de penger jeg har spart?
3: Ja, hvor har du puttet de igjen da?
2: Aner ikke det er litt rart Det synes jeg er spesielt Fordi ja. De finnes ikke på min konto i hvert fall Så det
3: De går inn i det store sorte hølet som er ditt konsum i livet, Stian.
2: Åh, jeg har mistet litt eller annet. Jeg har lagt det et eller annet rart sted. Jeg har mye her.
3: Dårligere økonomi, du vet jo, til slutt av snus.

0: fra frokostshowet på P5 Hits.
1: Ja, vi skal hjem til Petter Pilgaard, skjønner du, som skryter av at hvis du fra Bærum, så outsourcer du alle tjenester i ditt eget hjem.
2: Ja.
1: Ja. For eksempel, hva da, Petter Pilgaard?
3: Nei, heng opp bilder for eksempel. Du må ha en fyr med laser, det må bli rett. Det må bli gjort ordentlig. Du må ha en som støvsuger opp mens borrer i betong for eksempel.
2: Har du noen som du ringer til når du skal henge opp et bilde på veggen?
3: Yes, så han kommer som regel etter arbeidstid og tar med seg tingene. Og så er det tungt å holde det bildet også, vet du.
1: Og det verste er at, nå skjønner jeg det litt, for jeg kommer på hva slags liksom, bilder bærumsfolk har på veggen. Det er jo ikke liksom, lite sånn
3: Det er Rembrandt.
2: Ja, det er det. Det er tunge. 3x3 Rembrandt der, så trenger man jo folk til det.
1: Det er guldramme som veier 65 kilo, så der begynner jeg å skjønne det faktisk.
3: Ja, men jeg tenker det er en grunn til at det finnes forskjellige yrkesgrupper. Det finnes profesjonelle folk i alt, og hvorfor skal du ikke la de profesjonelle gjøre det de er best på? Hvorfor skal jeg begynne å...
2: Han der maleriopphengeren, han har ikke jeg hørt om ennå, skjønner du? Det er første gang jeg hører om han nå.
3: Ja, han er veldig hyggelig.
1: Det er en jeg har hørt om, men jeg er liksom usikker på om det var tull eller ikke. Ok, det kan du avkrefte eventuelt da, Petter. Er det sant at det kommer noen hjem til deg for å klippe håret ditt?
3: Yes, Enora. Det er veldig, veldig hyggelig. Jo, men det er helt perfekt.
1: Får du frisør hjem?
3: Ja, det er kjempedeilig. Digg for henne å slippe å styre og stå med masse folk i en salong. Og komme dit og få servert kaffe og litt kanapéer og kose seg.
1: Og selvfølgelig er det kanapéer.
2: Men da må du på en måte innrede et eller annet som en salong. Altså, de trenger jo speil og den stolen som skal
1: opp på den. Han har folk til det, Ken. Det er jo salongfolk, det vet du. Nå må du følge med. Han outsourcer alt.
2: Da kommer jo først salongfolk og setter opp salongen.
3: Ja, så i dag, ja, de som kommer i dag fikser det da.
1: Og det er nydelig. Ja, for det her tror jeg, altså, jeg tror 99% på en måte liksom, aldri har hørt om det. Mm-hmm. Jeg visste ikke at det fantes at du kunne få frisør hjem.
3: Selvfølgelig kan det. Alt kan betales for, Stian.
1: Det er det jeg har glemt, vet du. Det er det jeg har glemt. Ja. Alt kan betales for.
2: Det er ikke det at du har glemt det. Du har bare ikke råd til det. Altså, du har ikke penger til
1: det. Nei, det er også sant, faktisk. Det mangler bare penger, jeg da.
2: Ja, det er det du mangler.

0: ser du utsolgt på tikkio.com. Ses på fastningen.
1: Hei, unnskyld?
2: Ja?
1: Du, hvordan får jeg lade elbilen her på Sørlandet?
2: Nei, du, det er enkelt. Du går bare bort til havnesjefen der borte, så får du sånn ladebevis, vet du, så kan stemple for deg. Så tar du den med ned til meg, Britt, og hun gir deg en sånn prikk.
3: Ladeappen Elton funker i hele Norge, så slipper du å bry lokalbefolkningen. Elton! Enkel elbillading som bare funker.
4: Sommeren bedre med meny, og denne uken får du blant annet 700 gram fersk kyllingfilet til 99 kroner, 50% rabatt på et stort utvalg restaurantepizza, 81,5 liter.

0: God mandag, dette P5, jeg heter Christian og har hatt en litt røff natt i natt, ass. Jeg har to små døttere som ikke har hatt lyst til å sove. Hva med deg, Mette? Hvordan har natten vært?
1: Jeg har sovet 4,5 timer i natt.
0: Da vet vi hva det går i, Mette. Det er brutale greier det der, altså.

Det er P5 som serverer deg bare hits hele mandagen, hele sommeren, hele året. Og akkurat nå skal du få Shakira sammen med Burna Boy. Denne låten har vi hørt en del ganger i sommer, si. Det er den offisielle fotball-VM-låten. Nå skal du få Die Die på P5.

0: Det var kaptein fra cockpit. Kan melde om gode værforhold på bakken og god flyt I klikk- og hentkassen på taxfree. De ferdigpakkede posene venter ved landing I Norge.
1: Visste du at taxfree har klikk- og hent? Se taxfree.no. Taxfree på 123.

0: Ok, dette er P5 som dukker inn i innboksen. Der er Martin. Hva driver du med, kompis?
1: Det er Martin her. Jeg er på roadtrip med familien. God mandag!
0: God mandag! Kjør forsiktig!
2: Jeg husker første gang min kompis sa til meg at dette livet ikke er enkelt. Om det blir stramt, holder du buksa som et belte. Ingen skulle fucke med oss,

0: Ok, liten quiz nå. Sanne, hvilken sang tror du kommer akkurat nå?
1: Vi tror det er Midnight Sun av Sara Larsson.
0: Og hva med deg, Mette? Kan ikke du servere fasit?
2: Det er Sara Larsson med Midnight Sun.
0: Ja, gud da.

Riktig god mandag, velkommen skal du være til P5 hvis du akkurat hang deg på. Jeg heter Jasmin Mehmood, vi skal i gang med litt av en hit. Et sekund av en kjent låt har jeg med meg, og så vil jeg at du skal fortelle meg hva denne låta her heter. Det gjør du ved å sende meg en videosnap eller lydsnap til P5 Hits på Snapchat. Et sekund høres sånn her ut i dag. Ja, hva heter denne låta her? Og da mener jeg altså akkurat denne artisten sin låt. Det jeg kan gi deg som et hint her er at det er på en måte en ny versjon av en gammel låt, men jeg vil ha den nye versjonen. Du skal få et sekund her en gang til her nå. Ja, hva heter låta? Jeg vil ha navnet på en videosnap eller lydsnap til P5 Hits på Snapchat. Og hvis du trenger et hint til, så kommer det om bare 5 minutter, så blir værende. Nå, Shawn Mendes, Treat You Better.

Sienna, Spyro. Die on this hill på P5, hvor du og jeg er godt i gang med litt av en hit. Et sekund av en kjent låt har jeg med meg, så vil jeg at du skal fortelle meg hva låta heter. Et sekund går fort, og i dag så høres det sånn her ut. Ja, hva heter denne låta her? Svaret sender du på en videosnap eller lydsnap til P5 Hits på Snapchat. Det kan være litt vanskelig i dag, derfor så har jeg også selvfølgelig med meg et hint til som kan hjelpe litt på veien. Spiss ørene. Ja, det er alt du kommer til å få i dag. Hva heter denne låta her? Svaret sender du på en videosnap eller lydsnap til P5 Hits på Snapchat. Du har

Januar 2027 står hun på scenen på Oslo Spektrum og spiller sin første store egne konsert der. Det Delara som du akkurat nå har hørt med låta Sjelen. Og hvis du blir værende litt

Lydsporet til sommeren 2026. De norske gutta I Bausa og låta deres Magnetic. Jeg heter Jasmin Mehmood. Nå skal det straks handle om Tate McRae, som teaser en ny era. Hva det det skal du få vite etter The Chainsmokers.

Z og Alessia Cara, Stay på P5. Jeg er Jasmine Mehmood. Hver gang jeg ser en bøylig mikrofon, så klarer jeg ikke å slutte å tenke på noen andre enn Ramón. Og jeg tipper at det en god del som akkurat som meg. Hvis du ikke har fått det med deg, så har Ramón sunget med en bøylig mikrofon flere ganger i sommer. Det startet vel tidligere i sommer, da han var på

tenker på ting jeg skulle sagt. Jeg skulle sagt dem før alle ordene ble forlatt. Jeg føler at vi en gang så møtes igjen.

0: billett nå
1: før det blir utsolgt på tikkio.com. Ses på Festningen.
2: Hvor skal du? Skulle ikke vi male i dag?
3: Jo, jo, men først en tur til Biltema.
4: Ta vare på hjemmet ditt. Alt av verktøy, maleutstyr og gulvbeskyttelsespapp finner du på Biltema. Hvorfor betale mer?

0: Sommer.
1: Sommer.
0: Sommer. Er P5 Hits.
2: Jeg husker første gang min kompis sa til meg at dette livet ikke er enkelt. Om det blir stramt holder du buksa som et belte. Ingen skulle fucke med oss, ingen skulle knekke.